ओम त्रय विचमे त्रय वीचमे द्वितीयवाट चमे द्वितीयो हि चमे वंजाविचमे वंजाविचमे त्रिवसचमे त्रिवसचमे द्विवाट चमे द्वितीयो हि चमे यक्केन ओम पष्टवाच पष्टो हि चमे उषाचमे वसाचमे ऋषभचमे वेयचमे नडवाचमे धेनुचमे यगेन